0: 联合国秘书处向安理会做通报，以及安理会继续以不扩散为议题讨论伊核问题都没有法律依据。伊朗方面还表示，法国、德国和英国没有法律资格启动所谓快速恢复制裁机制。伊方认为，欧洲三国长期未履行伊核协议及第231号决议规定的义务，之后又支持针对伊朗的军事打击，因此无权依据同一法律文件向伊朗提出主张。伊拉瓦尼同时驳斥法国、英国和美国针对伊朗核计划提出的指责。他表示，伊朗自1970年以来一直是不扩散核武器条约缔约国，伊朗核计划始终保持和平性质，并接受国际原子能机构核查。伊方将当前局势归因于美国2018年退出伊核协议，欧洲三国未履行相关承诺，以及美国和以色列对伊朗核设施发动军事打击。
1: 日本民众十号在位于东京的日本国会前举行大规模集会，抗议高市政权解禁杀伤性武器出口，反对日本政府推动扩军修宪。
2: 腹立たしいんです本当に高市さんのやり方が、ね、防衛ばっかり伸ばして社会福祉の方にお金を使ってもらいたい、軍備の方のにお金を使ってもらいたくない、飛行機なんか作ってもらいたくないです。もうやっぱりどこの国とも対話でお話で世界が平和になってもらいたいのが願いです。
3: 今自民党の方で変えようとしてるんですよ。ちょっとそれはちょっと防がなければならないなと思っています。今昔の第二次世界大戦の同じ道をたどろうとしているので、本当にそれは国民として許してはいけないと思っています。
4: 社会福祉がなんか減ったりとかね、なんか医療費の、健康保険がその自己負担が増えたりとかしてるのに、それの分で武器買ったりしてるのは本当に何だろう、国民の生活を考えてないなって思ってるので、やめてほしいと思ってます。
5: ただもう次々と、憲法改悪の日ですとか自衛隊の増強とか、そういうやっぱこうこれから社会について、子どもたちと孫たちにね、安心して生活できるかどうかすごい不安を感じてるんですよ。他の NATO だとかオーストラリアだとか他の国々とやっぱそういう、自衛隊のそういう何ですか、自衛艦というかそういったものの、あと戦闘機なんかの共同開発だとか、そういったものの今までの軍備やなんかの増強、あるいは軍備やなんかの海外のそういった輸出とか、そういうものをいっぺんにこう取り払われるような危険性、それはやっぱりすごく感じてます。ですからそういった動きについてやっぱり根本からも反対をしていきたいという思いがあります。
1: 美国苹果公司十号在加州北区联邦地区法院起诉美国开放人工智能研究中心 OpenAI 及其两名前员工。苹果公司的诉状称， OpenAI 通过招募苹果公司前员工，利用招聘渠道和供应商关系等方式，系统性获取并使用苹果的商业机密。对此， OpenAI 回应称，公司对获取其他企业的商业机密不感兴趣。本节新闻内容就是这些，稍后回来由我的搭档汤妮为您带来更多新闻资讯。
6: 这样的感受你经历过吗？
7: 胸口憋闷，就像压着大石头，很难睡着又容易醒。
6: 胸口憋闷这样的情况你需要重视，现在开始养好心。
8: 益安宁丸，养好心。
6: 这样的无力你经历过吗？
9: 气短，气上不来，浑身没劲儿，一动就累，走几步就要停一停。
6: 气短乏力这样的情况你也要重视，现在开始养好心。
8: 益安宁丸，养好心。十四味名贵药材，只为养好心。益安宁丸，中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。
6: 用好药，养好心，
8: 百年益安宁丸。